0: Tyla i Water, ovo je Otvoreni. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. Vrijeme je za premium shopping. Iskoristi do 40% popusta na Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb i City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com.